Slušamo One Kiss, Calvin Harrisa i Dua Lipu, 7 sati i 16 minuta. Dobro vam je jutro uz Radio Valisa Urea. Dobro jutro uz temperaturu koja je umeđu vremenu dodatno se povisila, 22 su Celzijeve stupnje. Evo malo informacija vezano uz Elektru Požega, imaće danas određene radove zbog kojih će morati obustaviti isporuku električne energije, ali tako danas u vremenu od 13 do 14 sati u Pleternici bez struje trebala ostati ulica Vladimira Nazora, kućni broj 9. Dakle, danas u vremenu od 13 do 14 sati. 26. je lipanj, 177. dan godine. Do kraja godine imamo još 188 dana. Pa evo prilike da svima vama rođenima na današnji dan poželimo sretan rođendan. Ako se zovete Ivan, Pavao, Vigilije, Zoran, Zorana, želimo vam i sretan imendan.

tebe tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja palačinke peče.

Just Like Fire, kaže Pink. 11 sati, 19 minuta. Dobar dan svima još jednom. U našoj zlatnoj dolini danas se itekako kuha. Termometar nam pokazuje čak 32 Celzijeva stupnja, pa je sunce dalo sve od sebe danas. Kad smo već kod kuhanja, veliki pozdrav svima koji su baš sada za štednjakom i razmišljaju kako uz ručak ne skuhati i sebe. Pa ako možete, birajte nešto na brzinu i lagano ili prepustite kuhanje nekom drugom. Šalu na stranu, pijte dovoljno vode, potražite hlad kad god to možete, a mi ćemo se pobrinuti za dobru glazbu i dobro raspoloženje. Još i da nadodam, sretne dobitnice taman paketa gospođe ili gospođice Ana Smojvir i Marina Majstorović. Svoje nagrade možete preuzeti u prostorijama Radija Valis Aurea, a mi idemo dalje uz led i mi.

Sve je lako kad si mlad, uistinu je tako. A danas od 13 do 14 sati bez struje, ulica Vladimira Nazora u Pleternici. Slušamo dalje, Mercy.

Play 13 sati i 20 minuta, a ja sam tek malo prije shvatila da je petak. Izgleda da je ovaj tjedan proletio brže nego što sam očekivala. Polako ulazimo i u drugi dio dana, a u našoj zlatnoj dolini temperatura je i dalje 33 Celzijeva stupnja. Vruće je, ali čini se da uz temperaturu raste još nešto, a to je navijačka euforija. Sutra naše Vatrene očekuje nova utakmica, pa se već slažu planovi, okupljaju ekipe i pripremaju navijački rekviziti. Do tada ostanite uz RVA, uz dobru glazbu, lakše ćemo pregurati ove visoke temperature. Slušamo dalje Ninu Badrić.

Da se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

Evo, raspod se bre, mora se šljak, ha? Mislim, čemu vodi to glavarenje, noćni život? Alkohol, sezanje...